0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Na današnji dan 1813. godine rođen je njemački kompozitor Wilhelm Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame uz Giuseppea Verdija, najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Pisao i tekst i muziku za muzičke drame pretežno iz njemačke mitologije, komponovao je u skladu sa sopstvenim simboličkim i filozofskim nazorima i učenjima njemačkih filozofa Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, stvorivši jedinstveno umjetničko djelo u kojem su srednji tekst, muzika, igra i slika. Umjesto široko raspjevanih arija upotrijebio i dramatični ariozo. Na današnji dan 1833. godine u Čileu je usvojen ustav kojim je data veća vlast predsjedniku, a rimokatolička vjera proglašena državnom religijom. Na današnji dan 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po profesiji, koji se proslavio kao autor kriminalističkih romana i pripovjedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson, začevši tako detektivsku literaturu. Znatno manju pažnju je privukao najboljim dijelima, solidnim historijskim romanima, a plemićku titulu dobio je 1902. za zasluge u odbrani britanskih interesa, posebno u Drugom Burskom ratu. Na današnji dan 1873. godine umro italijanski pisac Alessandro Manzoni, koji je prvi u italijanskom romanu Seljacima dodijelio ulogu književnih junaka i nastojao da književni jezik bude sredstvo saopštavanja ne samo za odabrani sloj, nego za cjelokupan narod. Na današnji dan 1885. godine rođen je vođa italijanskih socijalista Gian Giacomo Matteotti, koji su junu 1924. kidnapovali i ubili fašisti poslije govora ranije tog dana u parlamentu, u kojem je dokumentovano razobličio njihove prevare i nasilje na izborima. Potiče iz bogate porodice, završio je pravo i veoma mlad je postao vatreni socijalista. Poslije istupanja iz Socijalističke partije Italije u oktobru 1922. godine postaje generalni sekretar novostvorene Socijalističke unitarističke partije. Na današnji dan 1885. godine umro je francuski pisac Victor Hugo, najveći pjesnik Francuske 19. vijeka i rodonačelnik francuskog realizma. Bio je veoma angažovan u političkom životu, isprva kao monarhista, potom kao republikanac. Pod Lujem Filipom postao je per Francuske i akademik, a 1848. godine poslanik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III. 1851. protjeran je i živio je u prognanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kada je 1870. godine palo drugo carstvo, triumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao. Na današnji dan 1907. godine rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najvećih tumača likova iz dijela Williama Shakespearea, prvi glumac kome je za života dodijeljena plemićka titula. Na današnji dan 1918. godine njemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1939. godine dvojica diktatora, vođa njemačkih nacista Adolf Hitler i vođa italijanskih fašista Benito Mussolini, potpisali su 10-godišnji čelični pakt Njemačke i Italije o političkom i vojnom savezu. Na današnji dan 1972. godine predsjednik SAD-a Richard Nixon doputovao u Moskvu kao prvi šef američke države koji je posjetio Sovjetski savez. Na današnji dan 1973. godine SAD i Velika Britanija stavile su veto Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju o proširenju trgovinskih sankcija protiv Rodezije koje bi uključivale Južnu Afriku i portugalske kolonije u Africi.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate radio Beradio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaju u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Na današnji dan 1813. godine rođen je njemački kompozitor Wilhelm Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame uz Giuseppea Verdija, najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Pisao je tekst i muziku za muzičke drame pretežno iz njemačke mitologije, komponovao je u skladu sa sopstvenim simboličkim i filozofskim nazorima i učenjima njemačkih filozofa Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, stvorivši jedinstveno umjetničko djelo u kojem su srednji tekst, muzika, igra i slika. Umjesto široko raspjevanih arija upotrijebio je i dramatični ariozo. Na današnji dan 1833. godine u Čileu je usvojen ustav kojim je data veća vlast predsjedniku, a rimokatolička vjera proglašena državnom religijom. Na današnji dan 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po profesiji koji se proslavio kao autor kriminalističkih romana i pripovjedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson, začevši tako detektivsku literaturu. Znatno manju pažnju je privukao najboljim dijelima, solidnim historijskim romanima, plemićku titulu dobio je 1902. za zasluge u odbrani britanskih interesa, posebno u Drugom Burskom ratu. Na današnji dan 1873. godine umro je italijanski pisac Alessandro Manzoni, koji je prvi u italijanskom romanu Seljacima dodijelio ulogu književnih junaka i nastojao da književni jezik bude sredstvo saopštavanja ne samo za odabrani sloj, nego za cjelokupan narod. Na današnji dan 1885. godine rođen je vođa italijanskih socijalista Gian Giacomo Matteotti, koji su junu 1924. kidnapovali i ubili fašisti poslije govora ranije tog dana u parlamentu, u kojem je dokumentovano razobličio njihove prevare i nasilje na izborima. Potiče iz bogate porodice, završio je pravo i veoma mlad je postao vatreni socijalista. Poslije istupanja iz socijalističke partije Italije u oktobru 1922. godine postaje generalni sekretar novostvorene socijalističke unitarističke partije. Na današnji dan 1885. godine umro je francuski pisac Victor Hugo, najveći pjesnik Francuske 19. vijeka i rodonačelnik francuskog realizma. Bio je veoma angažovan u političkom životu, isprva kao monarhista, potom kao republikanac. Pod Lujem Filipom postao je per Francuske i akademik, a 1848. godine poslanik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III. 1851. protjeran je i živio je u prognanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kada je 1870. godine palo Drugo carstvo, triumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao. Na današnji dan 1907. godine rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najvećih tumača likova iz dijela Williama Shakespearea, prvi glumac kome je za života dodijeljena plemićka titula. Na današnji dan 1918. godine njemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1939. godine dvojica diktatora, vođa njemačkih nacista Adolf Hitler i vođa italijanskih fašista Benito Mussolini, potpisali su 10-godišnji čelični pakt Njemačke i Italije o političkom i vojnom savezu. Na današnji dan 1972. godine predsjednik SAD-a Richard Nixon doputovao u Moskvu kao prvi šef američke države koji je posjetio Sovjetski savez. Na Na današnji dan 1973. godine SAD i Velika Britanija stavile su veto Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju o proširenju trgovinskih sankcija protiv Rodezije koje bi uključivale Južnu Afriku i portugalske kolonije u Africi.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate radio Beradio.

Verane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona, za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Sada prelazimo na jedan od najpoznatijih filmova o mafiji ikada snimljen, Goodfellas. Film je zasnovan na istinitoj priči i prati život mafijaša Henrya Hilla, od njegovog mladalačkog divljanja kriminalnom svijetu do njegovog konačnog pada. Jedna od najpoznatijih scena u filmu dešava se kada Henry vodi svoju djevojku kroz zadnji ulaz poznatog njujorškog kluba Copacabana. Kamera prati likove u jednom dugom kadru dok prolaze kroz kuhinju i hodnike kluba. Ova scena postala je legendarna upravo zahvaljujući muzici koja je prati, a mi je upravo i slušamo. Dakle, numera Then He Kissed Me u izvođenju grupe The Crystals.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Scorsese nije snimao samo filmove o mafiji. Jedan od njegovih najpoznatijih filmova novijeg perioda je The Wolf of Wall Street. Film govori o stvarnom životu berzanskog brokera i prikazuje svijet financija, bogatstva, pohlepe i moralnog haosa. Glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio, koji je za ovu ulogu dobio brojne nagrade i nominacije. Kao i u njegovim ranijim filmovima, Scorsese koristi muziku da naglasi energiju i haotični tempo života likova. Tako da u nastavku slušamo pjesmu Mr. Robinson u izvođenju dua Simon i Garfunkel.

Junak. Zanimljivo je da se blues i rock muzika često pojavljuju u Scorseseovim filmovima, jer on smatra da ta muzika najbolje prenosi emociju i energiju određenog vremena. Poslušajmo pjesmu Baby Please Don't Go, koju izvodi legendarni blues muzičar Muddy Waters.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj muzičkog dijela današnje emisije Soundtrack vraćamo se još jednom u svijet kriminala i moralnih dilema koja je česta tema Scorseseovih filmova. 2006. godine snimio je film The Departed, napeti kriminalistički thriller smješten u Bostonu. Glavne uloge tumače Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson. Film je doživio veliki uspjeh kod publike i kritike, a upravo za ovaj film Scorsese je osvojio Oscara za najbolju režiju. Za kraj emisije slušamo Gimme Shelter u izvođenju legendarne rock grupe The Rolling Stones.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: I na kraju današnje emisije možemo zaključiti da je muzika u filmovima Martina Scorsese mnogo više od obične pozadine. Ona pomaže da razumijemo likove, pojačava emocije i često postaje jednako nezaboravna kao i same scene iz filmova. Martin Scorsese je tokom svoje karijere osvojio brojne nagrade i ostavio dubok trag u svjetskoj kinematografiji, a njegovi filmovi i danas inspirišu nove generacije reditelja i gledalaca. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i danas bili sa nama. Preporučujemo vam da ovog vikenda, ako već niste, odgledate neki od pomenutih filmova Oskarovca Martina Scorsese. Vratite se dobrom zvuku i ostanete uz talase Radija Berane.
0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karđić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane,

nestane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Na današnji dan 1813. godine rođen je njemački kompozitor Wilhelm Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame uz Giuseppe Verdija, najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Pisao i tekst i muziku za muzičke drame pretežno iz njemačke mitologije, komponovao je u skladu sa sopstvenim simboličkim i filozofskim nazorima i učenjima njemačkih filozofa Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, stvorivši jedinstveno umjetničko djelo u kojem su srednji tekst, muzika, igra i slika. Umjesto široko raspjevanih arija upotrijebio i dramatični ariozo. Na današnji dan 1833. godine u Čileu je usvojen ustav kojim je data veća vlast predsjedniku, a rimokatolička vjera proglašena državnom religijom. Na današnji dan 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po profesiji, koji se proslavio kao autor kriminalističkih romana i pripovjedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson, začevši tako detektivsku literaturu. Znatno manju pažnju je privukao najboljim dijelima, solidnim historijskim romanima, a plemićku titulu dobio je 1902. za zasluge u odbrani britanskih interesa, posebno u Drugom Burskom ratu. Na današnji dan 1873. godine umro je italijanski pisac Alessandro Manzoni, koji je prvi u italijanskom romanu Seljacima dodijelio ulogu književnih junaka i nastojao da književni jezik bude sredstvo saopštavanja ne samo za odabrani sloj, nego za cjelokupan narod. Na današnji dan 1885. godine rođen je vođa italijanskih socijalista Gian Giacomo Matteotti, koji su junu 1924. kidnapovali i ubili fašisti poslije govora ranije tog dana u parlamentu, u kojem je dokumentovano razobličio njihove prevare i nasilje na izborima. Potiče iz bogate porodice, završio je pravo i veoma mlad je postao vatreni socijalista. Poslije istupanja iz Socijalističke partije Italije u oktobru 1922. godine postaje generalni sekretar novostvorene Socijalističke unitarističke partije. Na današnji dan 1885. godine umre francuski pisac Victor Hugo, najveći pjesnik Francuske 19. vijeka i rodonačelnik francuskog realizma. Bio je veoma angažovan u političkom životu, isprva kao monarhista, potom kao republikanac. Pod Lujem Filipom postao je per Francuske i akademik, a 1848. godine poslanik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III. 1851. protjeran je i živio je u prognanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kada je 1870. godine palo drugo carstvo, triumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao. Na današnji dan 1907. godine rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najvećih tumača likova iz dijela Williama Shakespearea, prvi glumac kome je za života dodijeljena plemićka titula. Na današnji dan 1918. godine njemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1939. godine dvojica diktatora, vođa njemačkih nacista Adolf Hitler i vođa italijanskih fašista Benito Mussolini, potpisali su 10-godišnji čelični pakt Njemačke i Italije o političkom i vojnom savezu. Na današnji dan 1972. godine predsjednik SAD-a Richard Nixon doputovao u Moskvu kao prvi šef američke države koji je posjetio Sovjetski savez. Na današnji dan 1973. godine SAD i Velika Britanija stavile su veto Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju o proširenju trgovinskih sankcija protiv Rodezije koje bi uključivale Južnu Afriku i portugalske kolonije u Africi.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate radio Beograd.

filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, još jedno izdanje emisije posvećene filmskoj muzici. Danas ćemo govoriti o muzici iz filmova jednog od najznačajnijih i najuticajnijih režisera savremenog filma, Martina Scorsesea. Scorsese je rođen 1942. godine u Njujorku i smatra se jednim od ključnih autora američke kinematografije. Njegovi filmovi često istražuju teme kriminala, ambicije, moralnih dilema i ljudskih slabosti. Tokom svoje karijere snimio je brojne filmove koji su danas dio filmske istorije. Ono što njegov stil čini posebno prepoznatljivim je način na koji koristi muziku. Za razliku od mnogih reditelja koji se oslanjaju prvenstveno na originalnu filmsku muziku, Scorsese često koristi već postojeće rock, pop i blues pjesme. Te pjesme ne služe samo kao pozadina, one postaju dio priče i pomažu da bolje razumijemo likove i atmosferu filma. U današnjoj emisiji Soundtrack slušat ćemo nekoliko poznatih pjesama koje su obilježile njegove filmove i postale nezaboravni dio filmske istorije. Prvi film o kom ćemo govoriti je Mean Streets. Radnja filma prati grupu mladih ljudi u njujorškoj četvrti Little Italy koji pokušavaju pronaći svoje mjesto između kriminala, prijateljstva i ličnih moralnih dilema. Ovaj film je bio veoma važan za Scorseseovu karijeru jer je pokazao njegov autorski stil i način pripovijedanja. Film je također označio početak njegove dugogodišnje saradnje sa Robert De Nirom, koji će kasnije postati jedan od njegovih najčešćih saradnika. U uvodnoj sceni filma čuje se pjesma koja odmah stvara nostalgičnu atmosferu i uvodi gledaoce u priču, a trenutno je našla svoj put i do mlađe publike i jedna je od najviralnijih numera kada je TikTok mreža u pitanju. Slušamo pjesmu Be My Baby u izvođenju grupe The Ronettes.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Sada prelazimo na jedan od najpoznatijih filmova o mafiji ikada snimljen, Goodfellas. Film je zasnovan na istinitoj priči i prati život mafijaša Henrya Hilla, od njegovog mladalačkog divljanja kriminalnom svijetu do njegovog konačnog pada. Jedna od najpoznatijih scena u filmu dešava se kada Henry vodi svoju djevojku kroz zadnji ulaz poznatog njujorškog kluba Copacabana. Kamera prati likove u jednom dugom kadru dok prolaze kroz kuhinju i hodnike kluba. Ova scena postala je legendarna upravo zahvaljujući muzici koja je prati, a mi je upravo i slušamo. Dakle, numera Then He Kissed Me u izvođenju grupe The Crystals.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Scorsese nije snimao samo filmove o mafiji. Jedan od njegovih najpoznatijih filmova novijeg perioda je The Wolf of Wall Street. Film govori o stvarnom životu berzanskog brokera i prikazuje svijet financija, bogatstva, pohlepe i moralnog haosa. Glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio, koji je za ovu ulogu dobio brojne nagrade i nominacije. Kao i u njegovim ranijim filmovima, Scorsese koristi muziku da naglasi energiju i haotični tempo života likova. Tako da u nastavku slušamo pjesmu Mr. Robinson u izvođenju dua Simon i Garfunkel.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go! U istom filmu The Wolf of Wall Street pojavljuje se još jedna energična blues pjesma koja savršeno prati frenetičan tempo radnje i životni stil glavnog junaka. Zanimljivo je da se blues i rock muzika često pojavljuju u Scorseseovim filmovima, jer on smatra da ta muzika najbolje prenosi emociju i energiju određenog vremena. Poslušajmo pjesmu Baby Please Don't Go, koju izvodi legendarni blues muzičar Muddy Waters.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj muzičkog dijela današnje emisije Soundtrack vraćamo se još jednom u svijet kriminala i moralnih dilema koja je česta tema Scorseseovih filmova. 2006. godine snimio je film The Departed, napeti kriminalistički thriller smješten u Bostonu. Glavne uloge tumače Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson. Film je doživio veliki uspjeh kod publike i kritike, a upravo za ovaj film Scorsese je osvojio Oscara za najbolju režiju. Za kraj emisije slušamo Gimme Shelter u izvođenju legendarne rock grupe The Rolling Stones.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: I na kraju današnje emisije možemo zaključiti da je muzika u filmovima Martina Scorsese mnogo više od obične pozadine. Ona pomaže da razumijemo likove, pojačava emocije i često postaje jednako nezaboravna kao i same scene iz filmova. Martin Scorsese je tokom svoje karijere osvojio brojne nagrade i ostavio dubok trag u svjetskoj kinematografiji, a njegovi filmovi i danas inspirišu nove generacije reditelja i gledalaca. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i danas bili sa nama. Preporučujemo vam da ovog vikenda, ako već niste, odgledate neki od pomenutih filmova Oskarovca Martina Scorsesea. Vratite se dobrom zvuku i ostanete uz talase Radija Berane.
0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karđić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane. Na današnji dan 1813. godine rođen je njemački kompozitor Wilhelm Richard Wagner, tvorac njemačke muzičke drame uz Giuseppea Verdija, najznačajniji romantičarski operski kompozitor 19. vijeka. Pisao i tekst i muziku za muzičke drame pretežno iz njemačke mitologije, komponovao je u skladu sa sopstvenim simboličkim i filozofskim nazorima i učenjima njemačkih filozofa Artura Schopenhauera i Friedricha Nietzschea, stvorivši jedinstveno umjetničko djelo u kojem su srednji tekst, muzika, igra i slika. Umjesto široko raspjevanih arija upotrijebio i dramatični ariozo. Na današnji dan 1833. godine u Čileu je usvojen ustav kojim je data veća vlast predsjedniku, a rimokatolička vjera proglašena državnom religijom. Na današnji dan 1859. godine rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, ljekar po profesiji, koji se proslavio kao autor kriminalističkih romana i pripovjedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson, začevši tako detektivsku literaturu. Znatno manju pažnju je privukao najboljim dijelima, solidnim historijskim romanima, a plemićku titulu dobio je 1902. za zasluge u odbrani britanskih interesa, posebno u Drugom Burskom ratu. Na današnji dan 1873. godine umro je italijanski pisac Alessandro Manzoni, koji je prvi u italijanskom romanu Seljacima dodijelio ulogu književnih junaka i nastojao da književni jezik bude sredstvo saopštavanja ne samo za odabrani sloj, nego za cjelokupan narod. Na današnji dan 1885. godine rođen je vođa italijanskih socijalista Gian Giacomo Matteotti, koji su junu 1924. kidnapovali i ubili fašisti poslije govora ranije tog dana u parlamentu, u kojem je dokumentovano razobličio njihove prevare i nasilje na izborima. Potiče iz bogate porodice, završio je pravo i veoma mlad je postao vatreni socijalista. Poslije istupanja iz Socijalističke partije Italije u oktobru 1922. godine postaje generalni sekretar novostvorene Socijalističke unitarističke partije. Na današnji dan 1885. godine umre francuski pisac Victor Hugo, najveći pjesnik Francuske 19. vijeka i rodonačelnik francuskog realizma. Bio je veoma angažovan u političkom životu, isprva kao monarhista, potom kao republikanac. Pod Lujem Filipom postao je per Francuske i akademik, a 1848. godine poslanik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III. 1851. protiran je i živio je u prognanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kada je 1870. godine palo Drugo carstvo, triumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao. Na današnji dan 1907. godine rođen je engleski pozorišni i filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najvećih tumača likova iz dijela Williama Shakespearea, prvi glumac kome je za života dodijeljena plemićka titula. Na današnji dan 1918. godine njemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1939. godine dvojica diktatora, vođa njemačkih nacista Adolf Hitler i vođa italijanskih fašista Benito Mussolini, potpisali su 10-godišnji čelični pakt Njemačke i Italije o političkom i vojnom savezu. Na današnji dan 1972. godine predsjednik SAD-a Richard Nixon doputovao u Moskvu kao prvi šef američke države koji je posjetio Sovjetski savez. Na Na današnji dan 1973. godine SAD i Velika Britanija stavile su veto Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju o proširenju trgovinskih sankcija protiv Rodezije koje bi uključivale Južnu Afriku i portugalske kolonije u Africi.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate radio.

0: filmovi, melodije, scena.
1: Soundtrack.
0: Soundtrack. Let's go! Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika. Soundtrack.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, još jedno izdanje emisije posvećene filmskoj muzici. Danas ćemo govoriti o muzici iz filmova jednog od najznačajnijih i najuticajnijih režisera savremenog filma, Martina Scorsesea. Scorsese je rođen 1942. godine u Njujorku i smatra se jednim od ključnih autora američke kinematografije. Njegovi filmovi često istražuju teme kriminala, ambicije, moralnih dilema i ljudskih slabosti. Tokom svoje karijere snimio je brojne filmove koji su danas dio filmske istorije. Ono što njegov stil čini posebno prepoznatljivim je način na koji koristi muziku. Za razliku od mnogih reditelja koji se oslanjaju prvenstveno na originalnu filmsku muziku, Scorsese često koristi već postojeće rock, pop i blues pjesme. Te pjesme ne služe samo kao pozadina, one postaju dio priče i pomažu da bolje razumijemo likove i atmosferu filma. U današnjoj emisiji Soundtrack slušat ćemo nekoliko poznatih pjesama koje su obilježile njegove filmove i postale nezaboravni dio filmske istorije. Prvi film o kom ćemo govoriti je Mean Streets. Radnja filma prati grupu mladih ljudi u njujorškoj četvrti Little Italy koji pokušavaju pronaći svoje mjesto između kriminala, prijateljstva i ličnih moralnih dilema. Ovaj film je bio veoma važan za Scorseseovu karijeru jer je pokazao njegov autorski stil i način pripovijedanja. Film je također označio početak njegove dugogodišnje saradnje sa Robert De Nirom, koji će kasnije postati jedan od njegovih najčešćih saradnika. U uvodnoj sceni filma čuje se pjesma koja odmah stvara nostalgičnu atmosferu i uvodi gledaoce u priču, a trenutno je našla svoj put i do mlađe publike i jedna je od najviralnijih numera kada je TikTok mreža u pitanju. Slušamo pjesmu Be My Baby u izvođenju grupe The Ronettes.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Sada prelazimo na jedan od najpoznatijih filmova o mafiji ikada snimljen, Goodfellas. Film je zasnovan na istinitoj priči i prati život mafijaša Henrya Hilla, od njegovog mladalačkog divljanja kriminalnom svijetu do njegovog konačnog pada. Jedna od najpoznatijih scena u filmu dešava se kada Henry vodi svoju djevojku kroz zadnji ulaz poznatog njujorškog kluba Copacabana. Kamera prati likove u jednom dugom kadru dok prolaze kroz kuhinju i hodnike kluba. Ova scena postala je legendarna upravo zahvaljujući muzici koja je prati, a mi je upravo i slušamo. Dakle, numera Then He Kissed Me u izvođenju grupe The Crystals.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack.
1: Scorsese nije snimao samo filmove o mafiji. Jedan od njegovih najpoznatijih filmova novijeg perioda je The Wolf of Wall Street. Film govori o stvarnom životu berzanskog brokera i prikazuje svijet financija, bogatstva, pohlepe i moralnog haosa. Glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio, koji je za ovu ulogu dobio brojne nagrade i nominacije. Kao i u njegovim ranijim filmovima, Scorsese koristi muziku da naglasi energiju i haotični tempo života likova. Tako da u nastavku slušamo pjesmu Mr. Robinson u izvođenju dua Simon i Garfunkel.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go! U istom filmu The Wolf of Wall Street pojavljuje se još jedna energična blues pjesma koja savršeno prati frenetičan tempo radnje i životni stil glavnog junaka. Zanimljivo je da se blues i rock muzika često pojavljuju u Scorseseovim filmovima, jer on smatra da ta muzika najbolje prenosi emociju i energiju određenog vremena. Poslušajmo pjesmu Baby Please Don't Go, koju izvodi legendarni blues muzičar Muddy Waters.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj muzičkog dijela današnje emisije Soundtrack vraćamo se još jednom u svijet kriminala i moralnih dilema koja je česta tema Scorseseovih filmova. 2006. godine snimio je film The Departed, napeti kriminalistički thriller smješten u Bostonu. Glavne uloge tumače Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson. Film je doživio veliki uspjeh kod publike i kritike, a upravo za ovaj film Scorsese je osvojio Oscara za najbolju režiju. Za kraj emisije slušamo Gimme Shelter u izvođenju legendarne rock grupe The Rolling Stones.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack.
0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u Soundtrack, još jedno izdanje emisije posvećene filmskoj muzici. Danas ćemo govoriti o muzici iz filmova jednog od najznačajnijih i najuticajnijih režisera savremenog filma, Martina Scorsesea. Scorsese je rođen 1942. godine u Njujorku i smatra se jednim od ključnih autora američke kinematografije. Njegovi filmovi često istražuju teme kriminala, ambicije, moralnih dilema i ljudskih slabosti. Tokom svoje karijere snimio je brojne filmove koji su danas dio filmske istorije. Ono što njegov stil čini posebno prepoznatljivim je način na koji koristi muziku. Za razliku od mnogih reditelja koji se oslanjaju prvenstveno na originalnu filmsku muziku, Scorsese često koristi već postojeće rock, pop i blues pjesme. Te pjesme ne služe samo kao pozadina, one postaju dio priče i pomažu da bolje razumijemo likove i atmosferu filma. U današnjoj emisiji Soundtrack slušat ćemo nekoliko poznatih pjesama koje su obilježile njegove filmove i postale nezaboravni dio filmske istorije. Prvi film o kom ćemo govoriti je Mean Streets. Radnja filma prati grupu mladih ljudi u njujorškoj četvrti Little Italy koji pokušavaju pronaći svoje mjesto između kriminala, prijateljstva i ličnih moralnih dilema. Ovaj film je bio veoma važan za Scorseseovu karijeru jer je pokazao njegov autorski stil i način pripovijedanja. Film je također označio početak njegove dugogodišnje saradnje sa Robert De Nirom, koji će kasnije postati jedan od njegovih najčešćih saradnika. U uvodnoj sceni filma čuje se pjesma koja odmah stvara nostalgičnu atmosferu i uvodi gledaoce u priču, a trenutno je našla svoj put i do mlađe publike i jedna je od najviralnijih numera kada je TikTok mreža u pitanju. Slušamo pjesmu Be My Baby u izvođenju grupe The Ronettes.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Sada prelazimo na jedan od najpoznatijih filmova o mafiji ikada snimljen, Goodfellas. Film je zasnovan na istinitoj priči i prati život mafijaša Henrya Hilla, od njegovog mladalačkog divljanja kriminalnom svijetu do njegovog konačnog pada. Jedna od najpoznatijih scena u filmu dešava se kada Henry vodi svoju djevojku kroz zadnji ulaz poznatog njujorškog kluba Copacabana. Kamera prati likove u jednom dugom kadru dok prolaze kroz kuhinju i hodnike kluba. Ova scena postala je legendarna upravo zahvaljujući muzici koja je prati, a mi je upravo i slušamo. Dakle, numera Then He Kissed Me u izvođenju grupe The Crystals.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Scorsese nije snimao samo filmove o mafiji. Jedan od njegovih najpoznatijih filmova novijeg perioda je The Wolf of Wall Street. Film govori o stvarnom životu berzanskog brokera i prikazuje svijet financija, bogatstva, pohlepe i moralnog haosa. Glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio, koji je za ovu ulogu dobio brojne nagrade i nominacije. Kao i u njegovim ranijim filmovima, Scorsese koristi muziku da naglasi energiju i haotični tempo života likova. Tako da u nastavku slušamo pjesmu Mr. Robinson u izvođenju dua Simon i Garfunkel.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: U istom filmu The Wolf of Wall Street pojavljuje se još jedna energična blues pjesma koja savršeno prati frenetičan tempo radnje i životni stil glavnog junaka. Zanimljivo je da se blues i rock muzika često pojavljuju u Scorseseovim filmovima, jer on smatra da ta muzika najbolje prenosi emociju i energiju određenog vremena. Poslušajmo pjesmu Baby Please Don't Go, koju izvodi legendarni blues muzičar Muddy Waters.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj muzičkog dijela današnje emisije Soundtrack vraćamo se još jednom u svijet kriminala i moralnih dilema koja je česta tema Scorseseovih filmova. 2006. godine snimio je film The Departed, napeti kriminalistički thriller smješten u Bostonu. Glavne uloge tumače Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson. Film je doživio veliki uspjeh kod publike i kritike, a upravo za ovaj film Scorsese je osvojio Oscara za najbolju režiju. Za kraj emisije slušamo Gimme Shelter u izvođenju legendarne rock grupe The Rolling Stones.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: I na kraju današnje emisije možemo zaključiti da je muzika u filmovima Martina Scorsese mnogo više od obične pozadine. Ona pomaže da razumijemo likove, pojačava emocije i često postaje jednako nezaboravna kao i same scene iz filmova. Martin Scorsese je tokom svoje karijere osvojio brojne nagrade i ostavio dubok trag u svjetskoj kinematografiji, a njegovi filmovi i danas inspirišu nove generacije reditelja i gledalaca. Dragi slušaoci, hvala vam što ste i danas bili sa nama. Preporučujemo vam da ovog vikenda, ako već niste, odgledate neki od pomenutih filmova Oskarovca Martina Scorsese. Vratite se dobrom zvuku i ostanete uz talase Radija Berane.
0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!